Diva. Najlepší mix hudby.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Radio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva s Barborou Repkovou.
1: Krásnu sobotu, je 8 hodín, počúvate Rádio Viva, pekné ránko. Aj dnes mám v kapse kopec hudby, ktorá vás chytí za uši. Máme 15. august, tak to už sme v polovici, druhej polovice leta. Užívajte festivaly, zážitky ešte, ak môžete, ešte je kam ísť. No a pokojne dnes pozvite možno aj nejakú Marcelu, ak takú poznáte, kúpte jej lístok na festival a pozvite ju, lebo dnes ženy s týmto menom majú meniny na Slovensku. Tak vám všetko zážitkové a krásne želám z Rádia Viva. Užívajte sobotu.

0: s Barborou Repkovou.
1: Dnešná otázka, priatelia, dajte mi vedieť na Facebook, Instagram, čo ešte chcete stihnúť do konca leta. Do konca leta, rozumej, do konca augusta. Som ako školák stále. Áno, lebo aj vám. S povinnou školskou dochádzkou končia prázdniny, ale ešte 2 týždne ostávajú času kopec. Ešte si napríklad môžete užiť veľa festivalov, veľa hudby, pokojne aj nejakú dovolenku v zahraničí, veď koniec augusta to nie je koniec sveta. Tak mi dajte vedieť, čo ešte plánujete, čo ešte chystáte a možno, že ste si to práve že nechali na koniec augusta. Tak to všetko chcem vedieť. Mapujem to všetko na našich sociálnych sieťach. Prajem krásny sobotu. We'll be right back.

0: Barborou Repkovou.
1: Priatelia, čo sa týka počasia, tak mapa Slovenska na dnes vyzerá celá slnečná. Odborníci na dnes predpovedajú krásne počasie a ani búrky by nás dnes nemali prekvapiť. Poďme sa teda ale pozrieť, aké teploty nás dnes čakajú. Bratislava maximálne 33 stupňov, v Trnave bude taktiež maximálne 33, Prievidza 31, Banská Bystrica maximálne 29 stupňov, v Poprade budete mať 26, tam to bude asi najnižšie, čo sa týka Slovenska. Rožňava 29, Prešov, Košice, tam budete mať taktiež 29 stupňov a Michalovce 27. Takže maximálne teploty máme za sebou, taktiež bude slnečno, sem tam sa objaví nejaký ten mráčik, ale teda, ako som spomínala, sprchnúť by dnes nemalo, takže užívajte krásnu sobotu.
0: Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť! Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: iba s Barborou Repkovou.
1: Teraz prinášam takú jednu zaujímavosť, ktorá by podľa mňa mohla byť pokojne aj súčasťou Guinnessovej knihy. Vedec odfotil svoj, ako to povedať, 18 tisíc živočíšny druh. Fotograf Joe Sartor dosiahol neuveriteľný milník 18 tisíc dokumentovaných druhov. Akože ja keď som bola dieťa, tak som zbierala servítky, mala som ich 100 a tľapkala som sa po ramene, že aká som parádna, ale tak toto 18 tisíc je akože kvantum. No a teda vráťme sa k vedcovi. Jeho jubilejným objektom sa stal mimoriadne vzácny a kriticky ohrozený red-hand fish, rybka, ktorá vyzerá ako by mala ruky v úvodzovkách a chodila po morskom dne. Idem si to vygoogliť. Každopádne, wow. Ak nás možno počuješ, Joel Sartor, tak congratulations.

0: s Barborou Repkovou.
1: Krásnu sobotu želám a teraz budem hovoriť ako najväčší fanúšik Harryho Pottera, respektíve, lebo ním som. A bijem sa hrdo do prs a tľapkam sa po ramene, ale verím, že takých zanietencov Harryho Potterovských sa tu ešte nájde. Ale teraz mám taká zaujímavosť, pretože ja viem, že dnes máme 15. augusta rok 2026, ale autorka knihy Rowlingová, si predstavte, že ona presne vtedy dala narodiť známeho čarodejníka ako ona sama. To znamená, že 31. júla oslavuje narodeniny samotná autorka Harryho Pottera a taktiež samotný čarodejník a spolu asi sfúkavajú sviečky na nejakej čarodejníckej torte. Tak mi dajte vedieť, kedy vy oslavujete narodeniny a tiež zároveň niekto iný, možno koho poznáte a možno aj spolu oslavujete.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Krásnu sobotu želám, bolo 9 hodín, krásne ránko, prajem vám ránko, pretože aj takto o 9 v sobotu, to je ešte taká skorá ranná hodina, pretože po piatku to tak väčšinou býva. No a dnes v kapse mám samozrejme taktiež kopec hudby, ktorá vás chytí za uši. Máme 15. august a veľmi známu osobu si napríklad možno dnes pripomíname, volá sa Napoleon Bonaparte. Narodil sa práve 15. augusta, len v roku 1769. Takže trošku dávno. Bol to francúzsky vojvodca a cisár. A spomeniem taktiež ešte jednu veľmi významnú osobnosť amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, ktorý samozrejme už tiež nie je medzi nami, ale on napríklad v roku 1914 oficiálne otvoril panamský prieplav, ktorý spája Atlantický oceán s Tichým oceánom. A spomínam to možno aj preto, že každý sa počas leta rád máka v slanej vode, v Tichom oceáne, Atlantickom ani nehovorím, alebo v hociakom mori a oceáne. Ak ste tak ešte neurobili, tak verím, že sa vám to ešte toto leto podarí.
0: Rádio Viva.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Čo sa dá, priatelia, ešte stihnúť do konca augusta, respektíve čo ešte chcete stihnúť do konca leta? Lebo ste nestihli, lebo ten čas naozaj neúprosne letí a je to tak. A Richard mi napísal, že on najlepšie zážitky vždy mal práve v druhej polovici augusta a že sa chystá na Maltu. Tak verím, že nie na takú tú Slovensku, ale že sa chystáš do krajiny, ktorá sa volá Malta a nie je na Slovensku. Užívajte leto, priatelia. Nielen Richard, ale aj vy ostatní.
0: Rádio Viva.

0: Sonda s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, čo sa týka počasia, tak mapa Slovenska na dnes vyzerá celá slnečná. Dnes bude na Slovensku krásne, musím povedať, a nebudú tie teploty až také tropické, budú sa pohybovať okolo 30, takže ak máte chuť dnes na nejaký výlet, možno aj na horách, tak pokojne si tam zájdete. Nebude to dnes úplne také krkolomné, samozrejme stále dodržiavajte pitný režim a v čase obeda až do 17. sa snažte zdržiavať v tieni. Dnešná sobota bude slnečná, zrážky by nás prekvapiť nemali. Maximálne teploty Bratislava 33 stupňov, Trnava taktiež 33, Prievidza 31, Banská Bystrica 29, Dolný Kubín 29 stupňov, Poprad. Tam bude, čo sa týka Slovenska, najchladnejšie 26 stupňov, no a Košice Prešov 29 stupňov maximálne teploty. Užívajte si krásnu sobotu, priatelia, aj s Rádiom Viva.
0: Rádio Viva.
2: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Barborou Repkovou.
1: Priatelia, Barbora pozdravuje, prajem krásnu sobotinku a teraz naozaj nostalgia level 1000, pretože Demi Lovato sa po 18 neskutočných rokoch vracia ako Michi Torres v Camp Rock 3. My fanúšikovia sa taktiež môžeme tešiť aj na návrat Jonas Brothers ako legendárnych Connect 3, alebo teda Connect 3. Nový film zároveň predstaví aj novú generáciu hudobníkov, ktorí zabojujú o životnú šancu vyraziť na turné z Connect 3. Takže 18 rokov prešlo, odkedy sme Demi Lovato v Camp Rock 2 mohli vidieť naposledy. Odvtedy zažila naozaj neskutočne veľa toho, napríklad to sa vydala, alebo teda bola rozoberaná jej postava a tak ďalej. Ja už len dodám teda, že tento film mal premiéru 13. augusta a teda ja verím, že už aj my u nás na Slovensku si ho budeme môcť čoskoro pozrieť.
0: Rádio Viva.

0: Rada s Barborou Repkovou.
1: Teraz jeden fakt, priatelia, nebude úplne fan, ale veď aj skutočné fakty sú dôležité v súčasnosti. Tak napríklad nečakaný telefonát môže byť pre mladých stresujúcejší než pracovný pohovor. Tak keď človek robí rôzne blbosti počas života, tak potom sa obáva, že k tomu zavolá. Každopádne 42% mladých dospelých sa telefonátom pravidelne vyhýba. Pre mnohých je jednoduchšie napísať správu. 78% mladých uviedlo, že ich vyhýbanie sa hovorom už stálo pracovnú či finančnú príležitosť. Ale to je samozrejme. Akože keď mi volá cudzie číslo, tak akože tiež sa uškrniem, ale potom si poviem, a dobre som urobila, že som dvihla ten telefón. Skúste to, priatelia, veď pri najhoršom môžete hneď po dvihnutí aj zložiť.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne...

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Make it. At least we can say we died trying.
1: Počúvaš Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Prehúb do ďalšej spoločnej hodinky je tu. Prestrihávam zelenú pásku našej ďalšej spoločnej 60 minútovke. 10.00, to je aktuálny čas. Dnes mám opäť v kapse kopec hudby, ktorá vás chytí za uši. A dnes máme 15. august. V tento deň taktiež samozrejme oslavujú rôzni ľudia rôzne sviatky. A aj napríklad narodeniny, aj taký sviatok existuje. No a ja som sa pozrela možno na tých takých známejších ľudí. Nielen u nás na Slovensku, ale teda zašla som aj do Ameriky a Ben Affleck dnes oslavuje americký herec. Narodil sa v roku 1972, práve dnes, 15. augusta, a napríklad taktiež veľmi známa americká herečka Jennifer Lawrence 1990. V tomto roku 15. augusta ona prišla na svet a napríklad ona za film Terapia láskou získala Oscara za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe, Zlatý globus za najlepší ženský herecký výkon práve za Terapiu láskou. Ak ste nevideli, tak si to možno pozrite, máte odo mňa jeden tip. Takto na úvod, pozor, tento film vyšiel už v roku 2012, takže trošku starší snímok. Ja vám prajem krásnu sobotu, priatelia.
1: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Ako sa hovorí, čo môžeš urobiť dnes, odlož na zajtra. Čo ste si odkladali celé leto a nechali ste si to úplne na záver augusta. Do konca leta ostávajú 2 týždne, to je totiž realita. Čas nezastavíme, ale ak by možno čas stál a nepohol sa, tak to by bola možno trošku aj nuda. Dajte mi vedieť na Facebook, Instagram, priatelia Rádia Viva, čo vás ešte čaká toto leto. Čo ste si nechali na záver ako čerešničku na torte. Dajte mi vedieť dnes do 12.
0: Rádio Viva. If you ask a stupid question,

0: Barborou Repkovou.
1: Aj v hodine po 10:00 sa na rádiu Viva pozerám, ako to dnes bude vyzerať vonku, a dnes to také tropické nebude, aj keď teploty sa budú pohybovať okolo 30, ale dnes to bude viac také príjemnejšie. Bude slnečno, polooblačno, pršať by dnes nemalo. No a teda pozrime sa, ako to bude vyzerať s teplotami na teplomery. Bratislava maximálne teploty 33 stupňov, Prievidza 31, Banská Bystrica 29, rovnako bude aj v Prešove a v Košiciach 29, Poprad tam bude v rámci Slovenska najchladnejšie 26 stupňov a Michalovce tam bude 29, čo sa týka maximálnych teplot. Užívajte si dnešné slnečné počasie.
0: Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu, prajem krásnu sobotu a zdá sa, že ten Christopher Nolan vedel, čo robí a zdá sa, že to robí dobre, pretože Odyssea je Nolanovým najúspešnejším filmom. Globálne tržby prekročili hranicu 950 miliónov eur. A to nie len 50 centov. Christopher Nolan vďaka filmu Odyssea vytvoril nový osobný rekord. Snímka s Mattom Damonom v hlavnej úlohe už celosvetovo utržila viac ako 1,1 miliardy dolárov na vstupenkách, čím sa stala jeho doteraz najúspešnejším filmom. A naozaj, ja keď sa niekoho opýtam, či videl Odysseu, áno, videl som. Áno, videl som Odysseu dvakrát. Dokonca videl som Odysseu dvakrát a ešte na ňu pôjdem. Priatelia, naozaj je Odyssea taká famózna. A ak áno, čo sa vám na nej najviac páči? Dajte mi vedieť.

0: s Barborou Repkovou.
1: Viva vám znie, vy počúvate takto v sobotu 15. augusta a teraz zase niečo zo zahraničia, lebo tým sa môžeme iba inšpirovať takou milou peknosťou. Japonsko premenilo staré telefónne búdky na živé akvária so zlatými rybkami. Upchali jednoducho všetky diery, cez ktoré by rybky mohli vytiecť. Osaka opäť teda prinútila ľudí všimnúť si zastaranú infraštruktúru, ktorú už nikto nebral na vedomie. V rokoch 2011 a 2012 v Osake umelecký kolektív premenil nepoužívané telefónne búdky na funkčné akvária so zlatými rybkami. Vo vnútri nechali slúchadlá aj teda lavicu ponorenú vo vode. Jednoducho všetko tam ostalo tak, ako bolo. Pridali tam trošku bubliniek pre rybičky a vyzerá to naozaj krásne. Čo by ste vy premenili možno na nejaké zážitkové čaro pre oko?

0: Počúvaš Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Krásny deň, priatelia. Už vám neprajem ránko. Už vám prajem krásny deň. Bolo 11 hodín, ale ak ste náhodou práve po piatku vstali, tak pekné ránko a na zdravie k dobrej káve. Každopádne dnes máme 15. augusta, počúvate Rádio Viva a ak ste 12. augusta sa dívali smerom hore, tak ste možno videli zatmenie slnka, ktoré bolo viditeľné naozaj v rôznych častiach Európy. Na niektorých miestach išlo dokonca o úplné zatmenie. No a 12. augusta taktiež odštartoval roj Perseid, takže ktoré môžete možno vidieť aj ešte tieto dni a tieto noci, tak dajte mi vedieť, sledovali ste? Alebo teda ste taká romantická duša, že Perseidy budete sledovať? Dajte mi vedieť.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Barbora sa pýta, nech sa trošku porozprávame, lebo to ja rada, takto stále cez víkend. Pýtam sa vás dnes na našich sociálnych sieťach, priatelia, čo vás ešte čaká do konca tohto leta. Ako sa hovorí, nakoniec to najlepšie, no a Peťa mi napísala, že najlepšie už bolo. Ona si bude do konca augusta už iba nohy vykladať u nich na chalupe a potiť sa v tomto teple, ale že majú bazén, ktorý si sami poctivo urobili, takže sa tam aj namočí a bude piť vlastnú limonádu. Ale by to vôbec akože neznie zle, Peťa. Pre niekoho by bolo toto najlepšie počas leta, podľa mňa. Slnica s vyloženými nohami pri bazéne, to je celkom dobré.

0: s Barborou Repkovou.
1: Slnko svietiť a voda lákať bude aj dnes, priatelia, aj keď dnešné teploty nebudú úplne maximálne tropické. Ja verím, že sa dnes až tak veľmi nezapotíme. Každopádne budú teploty aj tak vysoké, budú sa pohybovať okolo 30, tak poďme sa na ne bližšie pozrieť. Maximálne teploty Bratislava 33 stupňov, Piešťany 32, Prievidza 31, Banská Bystrica 29 stupňov, Rožňava 29, Prešov Košice taktiež 29, Poprad tam bude v rámci Slovenska dnes najchladnejšie 26 a Michalovce 27 stupňov. Takže si myslím, že také priateľné teploty na august. Bude slnečno až polooblačno, bude fúkať slabý vietor, no a dážď by nás dnes prekvapiť nemal. Takže užívajte si krásne slnečné letné počasie aj dnes.
0: Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť! Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: s Barborou Repkovou.
1: Zdá sa, že toto leto sme sa zapotili pomerne asi najviac zo všetkých liet. Miliarda ľudí zažila toto leto naozaj teplotné rekordy a dokonca oceány sú najteplejšie v dejinách meraní. Tým, že sa nám globálne všetko otepluje, oteplujú sa aj oceány a moria a tie predávajú vzduchu podstatne viac vodnej pary a zároveň disponujú väčším množstvom energie. To znamená, že celá naša zemeguľa sa trošku varí a my sa varíme s ňou. Takže to som si nevymyslela, to hovoria vedci, tak uvidíme. Uvidíme, čo to prinesie naozaj našej budúcnosti. Ja verím, že to nebude už iba horšie. Ale ak vám je dnes možno počas tejto soboty trošku horúco, tak si vypeckujte tie svoje repráky trošku hlasnejšie. Dajte si rádio Viva úplne na volume. Pokojne sa schladte s hudbou, ktorá vás chytí za uši.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, mávam vám na odchod pomyselne rukou, aj keď to nevidíte. Každopádne to znamená, že Barbora sa pomaličky chystá k odchodu. Každopádne dnes máme sobotu. Verím, že už možno máte pred sebou nejaký fajnový obed, alebo ak sa tak nedeje, takže si nejaký fajnový obed pripravíte, alebo si dáte. A ja sa na vás teším s hudbou, ktorá vás chytí, chytá a bude chytať za uši aj na budúce. Majte sa krásne, peknú sobotku.
0: Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Príjemné počúvanie našej rannej show a už nie sme iba vo dvojci. Toto ja veľmi rád hovorím, že slúbili sme, sľuby plníme, no a Petra Jakubíka vítame tu u nás, ahoj.
1: Dobré ráno, ahojte.
2: Peter Jakubík je fotograf, čiže dnes je to trošku z takého iného nehudobného súdka, ale na druhej strane fotí aj hudobníkov, spevákov, kapely, čiže máme to tak prepojené, že fotografia aj hudba dnes v rádiu a my sme si o tebe celkom prečítali zaujímavé veci, takže sa aj s Daveom tešíme, že ťa vyspovedáme.
1: No, ja sa teším.
0: Začneme tým, aká bola cesta sem k nám.
1: Vieš čo, z 8 sa celkom v pohode, takto ráno sa to dá, už potom samozrejme, ak sa blíži tá 8 hodina, už sa to tam trošku upcháva, ale dneska ráno úplne v pohode.
2: Ja mám dôležitejšiu otázku, že kde máš foťak? Haló? A kto nám spraví fotky? Vieš, lebo príde fotograf, tak je jasné, že všetko nastajlované a fotograf, foťak nikde.
1: Ja mám mobil.
2: O takto, okej. Okay.
0: Takže je to tak, hej, že dobrý fotograf vie aj s telefónom správy nafotiť, hej?
1: Tak dobrý fotograf musí vedieť so všetkým a jak sa hovorí, že najlepší foťak je ten, ktorý máš práve pri sebe a ten mobil stále nosíme všetci so sebou.
0: Tak dobrá filozofia. Toto si, že toto bude nové, že úvod nášho rozhovoru v podcastoch potom navrhujem. Ale ešte taká otázka na teba trošku, že aký je to pocit hovoriť o tom vizuálnom iba cez to audio? Lebo v rádiu si fotografiu neukážeme. Neprosprávame sa o tom, že pozri, toto je moja fotka, takto som ju nafotil. Môžeme hovoriť len tak všeobecnejšie.
1: No, to bude zaujímavý rozhovor, lebo presne tá fotografia, hlavne teda ja sa venujem koncertnej fotografii, to je 90% mojej práce, je práve o tom vizuále. Hej. A teraz sme v rádiu, takže som zvedavý, ako to okecáme spolu.
2: No budeš nám to opisovať. Tak vieš, na pravej strane stál Placido Domingo, vedľa neho bol celý orchester. Povieme si všetko, pretože našim dnešným hostom je fotograf Peter Jakubík.
3: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Peter Jakubík našim dnešným hosťom, fotograf, a nielen taký hociaký fotograf, ktorý fotil najrôznejšie svetové mená, či už od talianskej opernej scény až po americké popové hudobnícke zoskupenia. Dajme tomu One Republic. Som to teraz tak akože zobral, že zoskupenie, tak akože old schoolovo som to nazval, ale proste kapely, brutálne kapely. Ahoj ešte raz u nás v štúdiu.
2: Ahojte ešte raz.
3: Predpokladám, že ich už fotíš na foťák a nie na telefón, tak ako nás. Hej.
2: Áno.
1: Už Dorothy tá... to bere strašne, prepáč, on sa
3: ale
1: akože...
3: Ja si musím trošku rýpnúť.
1: To si to teraz akože stiahla na seba, no.
3: Nie, ale tak je jasné, že tá technika je jedna vec, ale ten toho človeka, ktorý stojí za tou technikou, tak to je vec druhá, a ten Peter Jakubík má, pretože za sebou má fotenia takých kapel. No povedz nám, že koho si ty fotil, prosím ťa.
2: Vieš čo, no, za tie posledné roky ja mám za sebou... dokopy možno nejakých 150 interpretov alebo 150 kapiel.
1: Wow.
2: Niečo sú samostatné koncerty, niektoré veci, ako si spomínal ten One Republic, to sú skôr tie festivalové, ktoré bol aj minulý rok vlastne tu na Bratislave alebo v Holiči, čiže tie veľké kapely dosť často chodia na takéto tie veľké festivaly. A z tých najzaujímavejších, také, čo mi by som povedal, že čo si akože navždy zapamätám, určite, tak Andrea Bocelli jednoznačne. Bolo to ťažké fotenie, lebo tam sú nejaké pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať, aj jedno, či pracuješ pre nejaké médium, ako nejaký akreditovaný novinár, alebo pracuješ pre promotéra, alebo jedno. Stále ten interpret a management interpreta má nejaké požiadavky, ktoré sa musia dodržiavať, čiže vôbec to nie je o tom, že prídeš len tak, že ja som fotograf, hej, postavíš sa, nafotíš, odchádzaš. Ten workflow za tým je oveľa zložitejší, by som povedal. No a z tých ďalších, minulý týždeň sme tu mali vlastne Placida Dominga, to bol úžasný koncert aj spolu s tými jeho hostiami, to sú takéto z týchto dvoch posledných.
1: To asi bol jediný dokonca, nie? Jediný slovenský fotograf.
2: Myslím, že áno. Ja som pracoval priamo pre slovenského promotéra. Poviem pravdu, že nevšimol som si, že by tam bol ešte nejaký iný fotograf. A takisto aj Andrea Bocelli som bol ako jediný, pokiaľ dobre viem.
3: Ja som chcela dodať, že pri tom Andreovi Bocellim je to asi náročné z toho dôvodu, že asi mu nedáš tú fotku na schválenie úplne.
2: No, jemu nie. A to je práve to paradoxné, že vzhľadom na to, že on je zrakovo postihnutý, proste tak toto je, tak on si vlastne tú fotku nikdy nepozrie, ale on samozrejme má za sebou svoj manažerský tím, svoj management, ktorým prechádza nejaký schvaľovací proces. Nie vždycky to pri tých veľkých menách tak je. Nie, niekedy to naozaj je, že nafotí sa, spracuje sa, vypublikuje sa to, a niekedy je ten proces taký, že spracuje sa, musí sa to poslať do zahraničia manažmentu na schválenie, čaká sa, čo z toho schvália, čo z toho vyradia, alebo niekedy aj tie ich ako keby požiadavky sú dosť špecifické. Nie vždycky, poviem pravdu, že rozumiem, že prečo niektorá fotka bola vyradená, keď je technicky dobrá, svetelná dobrá, ale proste takto to je, s tom sa treba naučiť fungovať v tom mindsete koncertného fotografa.
1: Možno tam mal nejaký ten interpret šušeň v nose, asi si nevšimol. Si nevyretušoval.
2: Toto nemyslím, že úplne takto bolo, ale tá technika, ktorú aj teraz používam ja, alebo používajú tí profesionálni fotografi, vedia zachytiť aj takéto veci.
3: Pri fotení tých interpretov je to niekedy možno náročnejšie so ženami ako s mužmi? Alebo stretol si sa s niekým, kto naozaj bol veľmi kritický na seba a na svoj vzhľad? Možno aj skrz už ten management, ktorý už samozrejme pozná tie preferencie toho interpreta, že bol taký niekto, kto naozaj si išiel, že no tak tu to nie, tu mám vrásku, toto sa mi nepáči, tu sa zle tvárim.
1: A to otvoríš Photoshop, spravíš jeden ťah a už vrásku nemáš.
3: A už tam dáš niekoho iného.
2: Áno, je to tak. Určite nebudem spomínať žiadne mená. Zase... väčšinou už tí speváci alebo speváčky z tej staršej generácie, keď to takto nazvem, s týmto mávajú akože relatívne problém, lebo keď si potom pozrieš aj ich profily nejak na sociálnych sieťach, tak vidíš, že tie fotky sú prudko retušované, že je tam stiahnutých 10-15 rokov aj na tej pleti. A ja sa snažím zachytávať na tých koncertoch to, ako to tam je. Čiže
3: nebudeme spomínať Helenku Vondráčkovú vôbec ani Ľudsku Bilu.
1: Ale tak zase aj na ministerské pozície môžeš ísť na retuš. Vieš, akože to sú tiež silno retušované niektoré ministerky u nás na Slovensku.
3: Hlavne v sívičku.
1: No v každom prípade, poďme, ja som sa chcel totiž to opýtať na to, a stále k tomu smerujeme, len doložím to teda otázkou aj s otáznikom na konci. Ako to bolo s tým Bocellim? Lebo aj ty ho uvádzaš u seba na stránke Strope.sk, inak doplním teda, pokojne si vyhľadajte, tam je taký pekný blog, že to je taký tvoj najväčší highlight. No a hovoril si o tom, že sú tam nejaké podmienky, tak ja som doteraz bol v tom, že umelci majú také podmienky, ja neviem, že pečené kura v šatni, ja neviem, toľko hen takých minerálok, tam takých nápojov, ale teda, že tie podmienky sú aj pre fotografov, ako majú fotiť, tak daj napríklad, že čo, aké najväčšie obmedzenia si zažil, pri tom Bocellim napríklad.
2: Takto, tí umelci všeobecne, áno, majú aj také podmienky, ako ty spomínaš, že v šatni potrebuje mať, ja neviem, nejaké konkrétne ovocie, konkrétnu značku nejakého nápoja, napríklad minerálky a podobne. A to je jedna vec toho. Tuším, som počul takú príhodu raz, že Richard Mille potreboval lentilky iba nejakej farby. Jednej farby. Neviem, čo je na tom pravdy. Fakt som to
3: ja chcem
2: nikde
3: robiť ako ochutnávač Richarda Millera, že som si vybrala všetky ostatné farby lentiliek.
2: Vieš, ono to niekedy vyznie, takže to je proste úplná blbosť, takáto nejaká požiadavka, že to už ten interpret nevie, že čo so sebou a že to takýmto spôsobom.
3: Ale náhodou ti farebné lentilky zafarbia hlas do inej tóniny a čo potom? Vieš, ja to chápem.
1: Wow.
2: Ne. To je totiž to o inom. To je o detaile. Hej? Že ty, keď si dáš ako interpret nejaké takéto detaile, napríklad požiadavky, a vieš, že ten promotor alebo ten organizátor ti ich splní, tak v tých iných dôležitých veciach na koncerte bude rovnako dôsledný a bude splnený do detailu. Čiže treba sa potom na to pozrieť aj takýmto spôsobom.
1: Wow.
3: Čiže čím taký väčšiu blbinu vymyslíš, tak tým lepší koncert.
1: Lakmusový papierik dôslednosti organizátora, hej? Tak.
2: No, dajme tomu, že by som to takto nejako povedal. Ale vrátime sa k tomu Andrejovi Bocellimu. Ja som s tou agentúrou, pre ktorú som fotil, pracoval už aj predtým na nejakých predchádzajúcich koncertoch. Bola tam skvelá baba, ktorá práve spracovala všetky tieto veci ohľadne PR a publikovania a podobne, čiže s ňou som bol v kontakte. A tedy je práve tá komunikácia pred samotným tým koncertom, tá príprava je často veľká časť tej práce, ktorá ti, nepoviem, že zaručí, ale pomôže v tom, aby si podal ten správny výkon, aby si dodal to, čo tá druhá strana, teraz je jedno, či je to interpret, promotér alebo nejaký organizátor, potrebuje. Lebo pre každého fotíš, dajme tomu nejaký iný typ fotiek. Hej. Iná vec je, keď je to nejaká tlač, nejaké médium, lebo ty primárne robíš text, hej, dávaš nejakú reportáž a tie fotky iba doplňajú ten text a potrebujú mať nejakú skladbu, že tam musí byť nejaký záber, čitateľný to interpret, tam musí tam byť zachytené, atmosféra v publiku musí tam byť zachytené, celý ten vizuál toho celého. Keď sa fotí pre interpreta, tak tam zase oni veľmi dbajú na ten image, tam sa udržiava ten image, takže tam tie typy fotiek sú nejaké iné. No, pri Andrejovi Bocellim to bolo tu na Bratislave na Zimnom štadióne, myslím, že minulý rok to bolo, ak sa dobre nemýlim. Tak tam asi najväčšou výzvou bolo to, že odkiaľ môžeš fotiť. Hej? Lebo štandardne, keď si predstavíš akýkoľvek koncert, máš pódium, na ktorom máš práve tých ľudí, ktorí vystupujú, a pred pódium, vy, čo ste boli na hociakom koncerte, tak väčšinou máš takú vyhradenú časť za branami medzi pódium a už tými divákmi. To sa volá fotopit. To je miesto pre prácu, kde robia kameramani, kde robia fotografii. Tým, že sú tam ako keby nejakým spôsobom aj oddelení od toho dávu, majú tam nejakú možnosť pohybu. Zároveň je to nejaká bezpečnostná zóna. Keby sa niečo stalo, tak SBS-kari vedia z tých predných radov proste vyťahnuť toho človeka, ktorému prišlo napríklad zle v tom veľkom dáve a tadiaľ ho vedia veľmi rýchlo dostať von. Čiže pri väčšine koncertov sa fotí práve z tohto fotopitu, tam sa robia nejaké typy záberov a potom sa fotí z nejakých iných miest. U Andreja Bocelliho to bolo tak, že bol vyhradený vlastne jediný priestor, odkiaľ sa dalo fotiť, a to bolo od priestoru režie. V našej hantírke sa to volá front of house, čiže keď si na koncerte a vidíš niekde tých zvukárov s tými pultami, že sú niekde v dvoch tretinách tej haly, tak to je ten front of house, tam je celá režia. Oni vidia najlepšie, ako sú urobené svetla, ako to celé hrá. Čiže dalo sa fotiť odtiaľ. A teraz, keď si predstavíš ten zimný štadión a vezmeš si dve tretiny alebo skoro celú tú hraciu plochu, kde sa štandardne hrá, okay, tak ono je to dosť veľká vzdialenosť od toho pódia. Čiže na to už potrebuješ mať aj špecifickú techniku a práve o tom je ten management, tá komunikácia pred eventom, že keď sa dosť vieš, že budeš môcť fotiť odtiaľto, tak si potrebuješ zabezpečiť techniku, objektívy na to, aby si dovidel dosť ďaleko, keď to poviem, cez ten zoom toho foťáka a mal tam aj nakreslený taký ten správny detail. Aby to nebolo už potom na konci
1: diela
2: samé štvorčeky.
3: Ja tomu rozumiem, akože keď z tej strany on mal najkrajšie fotky a bola to teda zvyknutý, tak ja by som si to tiež takto vyšpekulovala, ale o tom, že možno z ktorej strany má najkrajšie fotky taká Macy Gray alebo Lara Fabian, tak o tom si dnes povieme, pretože našim hosťom v rannej show je Peter Jakubík.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Našim hosťom v rannej show je Peter Jakubík, fotograf slávnych celebrít, hviezd, ale z takého viac menej toho hudobného sveta. Prečo prosím ťa práve koncerty? Prečo ty si povedal, že ja budem fotiť koncerty umelcov, spevákov, hudobníkov, kapely? Prečo?
2: No, každý fotograf, keď si úplne začína, tak väčšinou chce fotiť všetko. Hej, chceš fotiť krajinky, chceš fotiť portréty, chceš fotiť toto, tamto. To isté som bola ja, hej, naozaj s tým prechádza veľmi veľa fotografov. A tým, že ja mám rád umenie, mám rád kultúru, mám rád to, keď ľudia tvoria, že dávajú proste niečo zo seba. Je teraz jedno, či je to koncert, či je to nejaké malovanie, či je to herectvo, alebo je to proste divadlo, tak ja mám rád presne to zachytávanie tohto. No a tá koncertná fotografia má aj takú úplne inú dynamiku, ako akýkoľvek, ja by som povedal, že iný štýl, lebo keď fotíš, dajme tomu architektúru nehnuteľnosti, tak ten dom ti nikam neújde. Proste ten stojí tam a ty si maximálne počkáš na nejaké dobré svetlo, alebo to nafotíš iný deň, ale ten dom tam stále v princípe bude. Hej? Keď si fotíš v štúdiu, že robíš nejaké portrétnu fotografiu alebo podobne, tak si presne nastavíš svetla, máš na to čas, napozvieš si človeka, aby si urobil ten dokonalý záber, ktorý k tomu potom vlastne spracuješ, ale pri koncerte nič z toho neplatí. Nič, absolútne nič. Jediné, čo máš pod kontrolou, je naozaj ten foťák. Niekedy si naozaj nemôžeš vybrať, odkiaľ tu budeš fotiť, nevyberieš si, v ktorej sekunde, aké svetlo bude, kde sa ti ten interpret otočí, kde sa pohne, či vyjde z nejakého svetelného kužela, alebo nevyjde, čo urobia tí ostatní. Takže v tom je taká akože dynamika, by som povedal svojím spôsobom, adrenalín, lebo niekedy, keď máš naozaj také tie prísne limity, že môžeš fotiť len prvé tri skladby, na nič viacej pri tých veľkých menách, tak akože máš čo robiť, aby si to ustíhal, a o tom je práve to nastavenie toho už, by som povedal, profesionálneho koncertného fotografa, že ty nejdeš fotiť na nejakú náhodu, že proste nafotím a niečo vyjde, ale ideš tam pre konkrétne zábery. Čiže
3: tá tak to povedz, že koľko vycvakáš a koľko je z toho odpad?
1: Za prvé tri pesničky vlastne. Vieš? Počkaj, to je 9 minút možno? Cca? 10 minút prvých z koncertu?
2: 10-15 minút to môže byť, lebo naozaj medzi tým pesničkami on nejak rozpráva.
1: Čiže koncert má 3 hodiny, ty z toho vidíš 10 minút?
3: No ale poďme na to, koľko vycvakáš, to ma zaujíma, lebo ja akože viem, čo to je fotiť po tme, teda nie, že by som fotil, ale poznám ľudí, že takto tiež fotia, že to je extrémne náročné.
2: No, asi sa to nedá, vieš čo, takto, že by som z brucha povedal, že vycvakám za tie 3 minúty 1000 fotiek, alebo niečo podobné. Skôr by som to možno bral k typu záberu, lebo tým, že sa to fotí na sériu, štandardne proste, idú svetla, všetko, človek bliká očami, má nejakú mimiku tváre, príspeve, otváraš plyno ústa hore, dole a ty potrebuješ proste spraviť z danej sekundy 30 záberov, napríklad, hej, nacvakám 30 záberov, ale vyberáš len jeden. Ten, kde to je ideálne, všetky tieto veci ti hrajú. Čiže niekedy sú koncerty, z ktorých proste spravím 50 fotiek, niekedy sú koncerty, z ktorých urobím 15 fotiek. Ale nie je to o kvantite, je to o tom, čo tá fotka povie, akú má výpovednú hodnotu, akú hodnotu má pre toho, pre koho to fotím, hej. Nie je cieľom proste nafotiť stovky fotiek, dá to, ono to aj tak nikto bude v princípe nikto pozerať, keď budeš stále pozerať to isté.
3: No jasne.
2: Hej? Ale skôr priniesť menej záberov, kvalitných záberov, ale aby dali ten príbeh, ten storytelling toho koncertu. Že tam máš aj zábery naozaj tak ako keby profilové, máš tam potom zábery celého toho prostredia, atmosféry, divákov, ako to vnímajú, máš tam emócie.
3: Čiže a to už ideme, prepáč, tu teraz zastavím trošku, to už ideme trošku do takého e-booku, ktorý pripravuješ, že v podstate, ktorý hovorí presne o tom, že ako zostaviť takúto fotografiu koncertnú, o tom možno trošku neskôr, nech si spravíš trošku promo, ale mňa teraz zaujíma taká iná, samozrejme úplne kompletne bulvárna vec, každý si podľa mňa pamätáme na takúto ikonickú fotku Beyoncé, ktorá bola taká zvraštená, tam bola taká, vyzerala trošku ako Attila Hun, proste zlý záber, respektive zlý moment, dobrý záber, hej, ale čo by si možno povedal ty ako profesionál na to, že takáto fotografia, to teraz neriešme, že či bola z mobilu niekoho, alebo že bola od profi fotografa. Keby bola od profi fotografa a dostane sa von, aká by bola tvoja reakcia ako profi fotografa kolegu?
2: Dobre, keby bola od profi fotografa, tak sa nedostane von. Hej, to je jedna vec.
3: Okay.
2: Pretože naozaj pri tých slavných menách tam sa to relatívne dosť kontroluje. Mm-hmm. Je to o tom imidži samotného interpreta. Ale ty pokiaľ vyslovene nejdeš loviť takéto zábery ako bulvárny nejaký fotograf alebo niečo, tak aj keď ti vyjde na tom foťaku, že máš to v tej sérii, tak to proste publikovať nikde nebudeš.
3: Máš tiež také Zábery v talári, v kulároch.
2: Určite sú také zábery, možno nie úplne také, že by to bulvár za každú cenu nejak kúpil, ale tie zábery len mám nafotené, ale nie sú, ani ich nespracovávam, ani ich nikam proste nedávam ďalej. To sa jednoducho nerobí, lebo keď chceš dlhodobo fungovať v tom, tej koncertnej fotografii, tak to nie je o tom, že raz sa dostaneš na koncert, nafotíš, hej, naháňaš si nejaké lajky, ale ty chceš fungovať dlhodobo. Chceš pracovať s tými promotérmi, s tými interpretmi a to proste, keď raz urobíš niečo takéto, tak už sa ti všetky dvere zavrú.
1: Čiže potvrdzujeme, Petr Jakubík nepredáva fotky do bulváru. Nevydarané fotky interpretov. Nerobí sa to. A tým sa vlastne spozná dobrý fotograf od toho obyčajného, zlého, alebo tuctového, alebo toho, čo fotí na mobil.
2: Od bulvárneho to nazvime.
3: Tak toto bolo taká bodka koniec tohto rozhovoru, myslím, pre tento vstup. My ideme ďalej, ale zase paradoxne celkom spätne. V ďalšom vstupe sa porozprávame o tom, ako si ty vlastne začínal, pretože tebe to vlastne vôbec nebolo súdené fotiť. Ty si aj dodnes kariérne vlastne úradník, je tak?
2: No, hej.
3: Tak o tom to trošku... No, hej.
1: To bolo veľmi náčené.
3: O tomto trošku viac v ďalšom vstupe. Zostávajte s nami.
0: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Repríza Rádia Viva.
1: No a ešte na jeden vstup je tu s nami Peter Jakubík, ako som spomínal, fotograf, umelecký fotograf a fotograf koncertný, v kultúre robíš. Peter Jakubík robí v kultúre. Vedel si, Peťo, že aj Jakub Petraník robí v kultúre?
2: No áno, áno, to meno si pamätám.
1: A si sa niekedy stretli a vymenili si, aký je to pocit mať takéto prehadzovacie mena?
2: Nie,
3: mena?
2: Ale viem, že ešte Peter Jakubík je, myslím, že nejaký hovorca nie policajného zboru, ale odborov policajných alebo niečo podobné, okay. Sa volá presne ako ja.
1: Okay, takže
3: máme keď, keď máš v mene Jakub alebo Peter, tak si máš predpoklad na to, robíte v showbiznise alebo v kultúre.
1: Áno, alebo vlastne v polícii, teraz sme si povedali. Tak ty si teda ten z kultúry, asi konkrétne fotograf, a hovorili sme ale o tom, že ty si nebol vždy fotografom, že ty si mal za sebou, alebo teda respektíve stále máš aj nejakú takú, že úradnícku kariéru, okrem toho si sa venoval aj zdravotníctvu. Tam si čo robil úplne presne v zdravotníctve?
2: Ono je to tak, že ja mávam také, ako keby som povedal, nejaké životné vlny, že proste niečo ma chytí, pustím sa do toho, dostanem sa na nejakú úroveň a potom hľadám nejakú novú výzvu. Hej? A čo sa týka tohto, zdravotníctvo, ja som takto, ja pôvodne vzdelaním nemám nič ani s fotografiou, ani so zdravotníctvom, ani s kultúrou, ani s ničím, čiže ja nemám ani takú nejakú storku, že ježiš, prvý foťák som dostal, keď som mal 8 rokov od tatina a odtedy fotím. Ne, vôbec nič takého nemám. A tie zdravotnícke veci ma začali zaujímať viac menej spojitosti nejak s armádou a podobne. Čiže také tie chlapčenské veci. Chytilo ma to, že som si nakoniec vlastne urobil aj zdravotnícku školu ako zdravotnícky záchranár tu na Bratislave. A to bola jedna práve, že z takých tých vecí, ja asi od mala som bol vedený k tomu rodine, že proste ľuďom treba pomáhať a toto mi dávalo vtedy zmysel, tak som to robil.
3: A ty si povedal, že neustále si hľadaš výzvy, máš ešte stále nejaké výzvy, čo sa týka toho fotografovania, že máš aj v tom nejakú výzvu, že možno posunúť sa od tých koncertov niekam ďalej, ja neviem, fotiť divoké šelmy na safári alebo niečo akčné.
2: Čo, to nie, akože
1: to
2: určite
1: sa chcem.
3: Tak akčné na pódiu, tak potom už akčnejšie je čo? Ako divé zvieratá, levý tigre.
1: Keď pred nimi utekáš, no dobre.
3: No, vieš.
2: Nie, chcem určite zostať pri tej koncertnej fotografii, pri tej kultúre, lebo je to o tom, ako som spomínal, že ja proste som veľmi rád, keď vidím tú tvorbu a zase z môjho pohľadu môžem ako keby tú kreatívu priniesť niekam inám. Čo sa týka nejakých fotografických víziev, ja si pamätám, keď som bol ešte malý u nás na dedine a chalani boli prvé magnetofonové kazety, vy čo neviete, čo to je, tak si to musíte niekde vygoogliť.
1: Ale určite neprikladajte magnety, to je dôležité.
3: My vieme, čo to je.
2: A vtedy som prvýkrát počul Iron Maiden. Dokonca naša nejaká taká vzdialená rodina, vtedy prvé video, hej, od niekadiaľ prepašovali z Rakúska, alebo neviem odkiaľ. A prvý videoklip, ktorý som videl na videu, bol Iron Maiden Aces High a Hviezdne vojny film. Odtedy ja som fanúšikom aj Iron Maidenu, čiže tento rok budú znovu v Bratislave. Minulý rok sa mi tam nepodarilo dostať, ale tento rok sa zase posnažím. A to by bol asi... Ja nechcem povedať, že jeden z vrcholov, že proste prišiel by ten Iron Maiden, ja si to môžem nafotiť a už nemám čo dosiahnuť. Nie, nie je to o tom.
1: Ale bolo by to, že kruh sa uzavrel tak trošku,
2: ako
1: nie?
2: Akože bolo by to pre mňa fakt, že... Ja nepoviem, že časť, ale je určite splnenie nejakého takého sna, lebo je to, počúvam ich od mala, naozaj, že od tej základnej školy počúvam ich doteraz a možnosť mať to nafotiť tú show by určite bola takým jedným z milestoneov.
1: No dobre, ale teda ty si sa, ja som totiž, vrátim sa teraz naspäť, hej, k tomu, čo som chcel hovoriť, že zdravotníctvo a tak. Ty sa vlastne aj vďaka tomu zdravotníctvu, vďaka tomu, čo si v rámci toho pomáhania ľuďom zažíval, dostal k fotografii. Je to, akože, ak som sa správne dočítal. Je to
2: no,
1: tak?
2: Áno, v princípe áno. My tým, že sme riešili proste takéto veci, potom sme mali nejaké svoje OZ-ko a robili sme spolu s ďalšími ľuďmi nejaké kurzy, nejaké výcviky, toho vojenského zdravotníctva. Vtedajšiu priateľku Ninku Martinčičovú, čo som mal, tak ona fotila. Bo to, že proste robíš také veci, potrebuješ dneska dostať aj kvázi do tých médií alebo na sociálne siete, aby som aj dostal ľudí. A ona fotila. A cez ňu som sa vlastne dostal tej fotografii.
1: No a tak si teda dokumentoval a momentálne si zdokumentoval aj ty nejaký taký e-book, ktorý je v príprave, ktorý pomôže ľuďom zase naspäť naskočiť, teda nie naspäť, zase im naskočiť na tú fotografickú vlnu. Tak ešte o tom nám trošku povedz.
2: No, to má také dve roviny. Jednak robím také workshopy, volá sa to, že ako sa fotí zvuk, kde sú to normálne prezenčné, kde sa stretávame a rozprávam tam celé všetky veci o tom fotografovaní, nie len teda, že o tom, čo stlačaš, akého si máš niečo nastaviť, ale aby ľudia pochopili práve ten mindset toho celého nastavenia, rizika, aké sú tam, na čo musíš dávať pozor, ako to celé funguje. To je jedna z vecí. Ten workshop trvá nejaké 2,5 až 3 hodiny podľa toho, aká je diskusia. No a potom som sa, že tak napíšem e-book, že keď tí ľudia sa ešte potom pýtajú na ďalšie veci, alebo tak píšu. Tak som to začal písať, však dobre, však 20-30 strán, nebudem tam mať o čom. No momentálne som čistý text, dobre, 120 strán, plus minus, okay, 120 strán naozaj až toorkového textu,
1: nie?
2: Kde hovorím o tom mentálnom nastavení, ktoré tam je veľmi dôležité, o tom, kto je kto, ako sa dostať na koncerty, aké typy záberov, ako skladať tie sety a podobne. Nie vždycky to ideálne vyjde aj mne, hej, proste sú nejaké podmienky, ktoré musíš splniť. A doplňam tu momentálne nejaký výber fotiek, takže počítam, že do toch troch mesiacov to bude celé vonku.
3: Ty si v úvode, keď si sa nám vlastne snažil ospravedlniť za to, že tu nemáš foťak, povedal, že sa dá fotiť aj na mobil.
1: On sa nesnažil, to ty si ho do toho chcela doplatiť.
3: Povedal, že na ten mobil sa fotiť dá. A ja viem, že to je také, akože pýtať sa fotografa, že ako správne fotiť. No ale keby sme mali ľuďom vysvetliť, že ako správne fotiť na foťák, tak to je veľmi také, akože subjektívne, závisí to od modelu a podobne. Ale naozaj sa dá spraviť dobrá fotka aj na telefón. A čo si myslíš, že je takým najdôležitejším aspektom celého toho fotenia? Nie, že vymaknúť, ja neviem, správny moment, správne svetlo, alebo čo si myslíš, že keď človek splní aspoň nejakých, fakt, že len v krátkosti pár krokov, tak spraví dobrú fotku?
2: Úplne jednoducho by som ti odpovedal áno.
3: Krásne! Tak ďakujem za rozhovor.
2: Hej, akože dneska tie mobily proste robia dobré fotky, dobré fotky, ktoré vieš použiť práve na tom, dajme tomu na webe, na sociálne siete a podobne, ale už keď to má mať nejaký väčší význam, že to ide do nejakých proste kvalitných médií, má to ísť na billboardy, má to ísť proste na to ďalšie použitie, tam už potrebuješ proste techniku, ktorá je profesionál. Tým mobilom to neoklameš, na to, čo si pozrieš naozaj na tom displeji toho mobilu, vidíš to tam pekne, ale otvoríš si tú mobilnú fotku potom niekde na veľkom monitore a vidíš tam všetky tie nedostatky, ktoré sú. V princípe každá fotka je o tom, že ako to máš komponovať, kde čo máš, čo tam chceš mať, čo tam nechceš mať, aké tam máš svetlo a akú máš z toho emóciu.
1: Takže zlatý rez alebo Fibonacci?
2: Nemusí byť ani jedno.
3: Tak to pardon.
1: Ani jedno, aj tak to môže byť dobre?
2: Áno.
1: Tak teraz si ma zaujal, koľko no. Je to e-book. Ešte nie je hotový, potom mi ho pošlo.
3: Keď my sme na fotke, vždy je to dobré. A keď to fotí Peter Jakubík, tak to je záruka kvality tiež, ktorý bol našim dnešným hosťom v rannej show. Ďakujeme ti, že si prišiel nám porozprávať niečo viac o fotení. A aj tak skromne si povedal, ale áno, veľkých svetových hudobných hviezd.
2: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
1: No a ja len doplním teda ešte úplne na záver, že ak ste nestihli nejakú časť rozhovoru a zaujali sme vás takto uprostred, tak nás budete počuť aj v podcastoch už o pár dní. YouTube, Apple, Spotify, proste všade budeme ako Rádio Viva, lomka ranná show, lomka Peter Jakubík, ktorú si nájdete. Ďakujeme ešte raz a ahoj.
3: Krásne, Anko.
0: Ranná show s Daveom a Dorothy. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel. Lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Mystická história plná pyramíd a šamanizmu, gurmánske špeciality a plodiny, ktoré dobili celý svet, nádherné pláže na brehoch Tichého oceánu aj Karibského mora, cesta ríšou Olmekov, Zapotékov, Toltékov, Majov, Mixtékov aj Aztékov. Jedzte ako Mexičania, spievajte ako Mexičania a milujte život tak ako Mexičania. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Odlet z Európy a prílet do absolútneho srdca miliónovej metropoly Mexico City. Týmto nádherným mestom, ale aj celým štátom vás prevedie Ľubor Kučera, sprievodca Bubo a veľký cestovateľ. Ahoj.
2: Ahojte, dobrý deň.
1: Poďme do Mexico City, jedno z najväčších miest na svete, s Tokiom a New Yorkom, pravidelne v prvej trojke, cez 22 miliónov obyvateľov. To je šialené.
2: Mexico City je obrovská metropola, ktorá pulzuje vlastným životom. Je to mesto, ktoré vzniklo na vyschnutom jazere a bohužiaľ toto aj dodnes samotné mesto ovplyvňuje, pretože sú časti mesta, ktoré sa dodnes prepadávajú o niekoľko centimetrov za rok. V každom prípade Mexiko je krásne koloniálne centrum, moderná časť Polanco. Je to naozaj takéto srdce veľkej mexickej krajiny. Je to zároveň miesto, kde začíname aj náš zájazd, kde mnoho cestovateľov prichádza a práve to Mexiko je taký štartovací bod. Je to okrem iného mesto, kde máte množstvo múzeí, či už možno múzea spojené s umením, antropologické múzeum, naozaj miesto, kde viete straviť niekoľko dní.
1: Aká je klíma v meste, lebo nachádza sa v nadmorskej výške 2200 metrov, čiže predstavme si, že sme niekde na Tatranskom štíte a v takej výške je jednoducho Mexico City, takže keď vystúpime z lietadla, čo zacítime?
2: Keď vystúpite vo výške 2200 metrov, tak vaše telo pochopiteľne bude nejako reagovať. V každom prípade klíma je veľmi príjemná, okolo 20 stupňov plus mínus. Výhoda Mexika a aj celej krajiny je, že viete navštíviť Mexiko v zásade celý rok, takže Mexico City ako takéto mesto s takým tým jarným počasím je naozaj dobrý štartovací bod.
1: Poďme sa trošku zaboriť do tých uličiek a námestí, samozrejme silne ovplyvnené španielskými kolonizátormi, takže aký feeling má toto mesto?
2: Mexico City vyrástlo na azteckom meste Tenochtitlán, aj keď bohužiaľ veľa stavieb sa už od Azteku nezachovalo, nakoľko Španieli, ktorí prišli, mnoho týchto kameňov použili na svoje stavby. V každom prípade je to moderné mesto, ktoré reprezentuje aktuálne súčasné moderné Mexiko. Samozrejme, stále ste v Latinskej Amerike, takže okolo vás Mexičania, ktorí takisto sú hrdí Latinos a ktorí majú radi dobré jedlo, dobrú hudbu, usmievajú sa a ktorí vás naozaj radi privítajú u seba doma po svojej mexickej kultúre.
1: Z tých filmov na Netflixe alebo seriálov máme trošku tak niekde vzadu v pamäti, že Mexiko môže byť aj nebezpečná krajina, ale to sa týka asi len niektorých iných štátov alebo regiónov. Mexico City, je to cítiť, je to bezpečné sa v noci prejsť po tomto meste?
2: Mexico City patrí v rámci Mexika určite medzi bezpečné mesta, ak viete, kde sa pohybovať, ak viete s človekom, ktorý sa vyzná. Centrum mesta, kde sme my ubytovaní, prípadne Teotihuacan pyramídy, je tam množstvo ľudí, sú tam policajti, je to všetko úplne OK, bezpečné, my aj máme hotely v týchto uliciach, takže nie je s tým žiadny problém. Je pravda, že Mexiko má aj takúto mienku, ale to je skôr sever Mexika pri hraniciach so Spojenými štátmi, kde sa presúvajú rôzne produkty na druhú stranu hranice. V zásade Mexico City, prípadne ďalšie mesta po trase, je to úplne OK, je to bezpečné.
1: Na tejto ceste stretneme aj veľa pyramíd, popozeráme si, niektoré sú v džungli, niektoré sú pri mori, ale v každom prípade za bránami obrovského Mexico City sa nachádza areál Teotihuacán, takže to je náš prvý dotyk so starovekou civilizáciou.
2: Naozaj iba necelú hodinku od Mexico City sa nachádza Teotihuacán, krásny areál s dvomi majestátnymi pyramídami, pyramída Slnka, pyramída Mesiaca. No a vybudovali to silní Teotihuacánci, ktorí v klasickom období okolo 5. 6. storočia nášho letopočtu vybudovali veľké mesto. Veľké mesto, ktoré bolo rituálne stredisko, pestovali kukuricu, robili rôzne obety, vytrhávali srdcia a snažili sa zavďačiť sa svojim bohom. My toto miesto navštívime, prejdeme sa po klasickej majestátnej Calzada de los Muertos, ceste mŕtvych, a obdivujeme tento krásny areál, kto chce uloviť skvelý zážitok aj z balóna.
3: Pyramída Slnka, pyramída Mesiaca, aké mali význam tieto pyramídy? Niečo podobné ako v Egypte?
2: V každom prípade, v porovnaní s Egyptom, my hovoríme o Egypte ako o krajine pyramíd, ale práve aj Mexiko by sa zaslúžilo toto oslovenie krajina pyramíd. A pyramídy v zásade v mexických kultúrach slúžili hlavne ako podstavce pod chrámy. Oni sa chceli dostať bližšie k svojim bohom. Boli zasvetené rôznym bohom, mohli byť zasvetené aj takýmto nejakým úkazom na oblohe, prípadne slnko, mesiac, ale aj svojim božstvám ako operený had, Quetzalcoatl, prípadne hujci pochtli, boh vojny a tak ďalej. Takže tých bohov mali niekoľko a všetci títo bohovia vyžadovali krv, takže preto boli aj tie krvavé obety. Neslúžili vyslovene ako hrobky, aj keď v mnohých sa našli aj nejaké pochované tela a pozostatky veľkých kňazov a veľkých panovníkov. V každom prípade vždy na vrchole bol chrám, ktorý bol venovaný tomu určitému božstvu.
3: Každá civilizácia, ktorá tu žila, zbohatla na niečom inom. Obyvatelia tohto areálu bohatli na obsidiáne, čo je vulkanické sklo. Vy si dokonca chodíte ukazovať aj tradičné brúsenie. No a na tejto ceste nemôže samozrejme chýbať tekila. To patrí k Mexiku. Ako sa to vyrába?
2: Tequila a takisto aj mezcal, to sú dva najznámejšie nápoje, ktoré v Mexiku viete ochutnať. Mezcal je, by som povedal, ešte typickejší. Zóna mezcalu je práve Oaxaca. Tequila je to skôr západná časť Mexika. Vyrába sa to z rastliny, ktorá sa nazýva agave. Tequila konkrétne z modrého agave, mezcal zo zeleného. A potom klasickým procesom spracovania tohto agave, takzvanej pine, to je tá centrálna časť rastliny, a následne nejakou destiláciou a dostanete tento skvelý nápoj, ktorý sa úplne perfektne hodí, keď ho vypijete s nejakým chili alebo výmetkou.
3: Tak, po takejto ochutnávke pokračujeme na našej ceste po Mexiku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Pozreli sme si hlavné mesto Mexico City, aj pyramídy vedľa kúsok mesta, no ale presúvame sa už k Tichému oceánu, pretože nás čaká unikátne Acapulco, mesto, ktoré bolo vyhlásené najmä v tých 60-tych, 70-tych rokoch, potom prišiel trošku útlm, ale stále má veľké čaro, takže trošku nám popíš tú atmosféru na plážach slávneho Acapulca.
2: Acapulco nám veľmi dobre padne, hlavne keď človek výjde z toho chaotického Mexico City a pri tom Tichom oceáne si naozaj uvedomí, že je to veľmi príjemné si užiť Tichý oceán. A tá zašla sláva v rámci mesta, ktoré zažilo svoj najväčší rozkvet v 50-tych, 60-tych rokoch, a tak samozrejme je to už trošku kľudnejšie, hviezd tam chodí menej. V každom prípade paradoxne sú tam nové projekty, ktoré sa stávajú pre obyvateľov Mexico City a Acapulco ako keby získalo taký svoj druhý nádych. Pláže Tichého oceánu sú rovnako pekné a rovnako známi skokaní zo skaly La Quebrada, ktorí tam skáču už od 30. rokov. Jedna rodina, ktorá sa tomuto venuje a ktorí čakajú na tú správnu vlnu, aby sa hodili zo skaly vysokej 40 metrov do vody, ktorá je hlboká iba 3-4 metre.
1: To je šialené, tá výška je neuveriteľná. Akým spôsobom skáču? Na nohy alebo robia nejaké piruety?
2: V zásade skáču hlavičku. Je tam niekoľko úrovní tej skaly, z ktorej skáču. Je to, ako som spomínal, jedna rodina, ktorá sa tomuto venuje roky, rokúce. A niekedy z toho robia aj show, majú nejaké horiace fakly a podobne. A snažia sa zabaviť publikum. Určite to patrí medzi najznámejšie nočné show Acapulco.
1: Áno, pamätáme si film Muž z Acapulca s Belmondom, ktorý tam veľmi rád chodieval, Elizabeth Taylor, Ed Taylor, Elvis Presley, Kennedyovci, ale toto sú všetko 60. 70. roky. V každom prípade Acapulco nemôže chýbať na našej ceste po Mexiku. Poďme ďalej, čaká nás Oaxaca, jedno z najkrajších miest celého Mexika.
2: Oaxaca rozhodne patrí medzi najkrajšie mesta, podľa mnohých ľudí aj najkrajšie mesto, ktoré vidíme po našej trase. Ak chcete autentické Mexiko, tak samozrejme ideálne výjsť z hlavného mesta. A my sa presúvame do už indianského regiónu Oaxaca, kde naozaj ešte stále viete vidieť potomkov Mexikov, potomkov Zapotékov. A Oaxaca je mesto, ktoré sa považuje za opäť krásne koloniálne farebné mesto s veľmi príjemným podnebím, takisto sa nazýva mesto večnej jary. Takže Oaxaca je ideálna návšteva v každom ročnom období.
1: Posúvame sa ďalej okolo najslavnejšej sopky Ameriky, Popocatépetl, a tá na nás vykúkne spod oblakov viac ako 4000 metrov vysoký prírodný kolos. Takže aj takýto zážitok vám ponúka Mexiko, čiže krásna príroda. A ideme do mesta Cholula, kde sa nachádzajú pozostatky najväčšej pyramídy na svete. Takže ak sme si mysleli, že sú v Egypte, nie v Cholule.
2: Najväčšia pyramída na svete v rámci objemu je naozaj v Cholule, aj keď čiastočne je zakrytá, vyzerá to ako kopec, aj keď jedna strana je odkrytá. Ale naozaj kultúra, ktorá tú pyramídu postavila, sa naozaj prekonala a základňa pyramídy má 450 až 450 metrov a ten objem je viac ako 4,5 milióna metrov kubických. Takže v rámci objemu je to naozaj najväčšia pyramída na svete. Španieli, ktorí tam následne prišli, nevedeli, že to je pyramída. Všimli si, že tam miestni chodia dávať nejaké obety, tak sa rozhodli hore vybudovať chrám a vybudovali veľmi pekný farebný kostol Panny Márie, liečiteľky.
1: To ich muselo veľmi potešiť domácich Španielov, ktorí sú veľmi založení na tých starých tradíciách. Takže na vrchole pyramídy katolický kostol od Španielov. No vidíte, aj toto ponúka Mexiko. Poďme sa trošku najesť. Mexická kuchyňa je veľmi slávna, obľúbená aj na Slovensku. Či je zdravá, to je na posúdenie. Samozrejme veľa kukurice, ale veľa štiplavého, veľa čili. To máme radi.
2: To máme rozhodne radi a Mexiko je ideálna krajina, keď máte radi čili. A my dokonca v rámci Oaxaca chodívame na miestne trhovisko, kde kupujeme najlepšie čili, ktoré kupujú aj miestni. Táto mexická kuchyňa, ona ani nie je v základe veľmi štipláva, vždy si ju viete dochutiť výborným chili, či už je to habanero, chipotle alebo nejaké ďalšie. Samozrejme, nikto neostane hladný. Základom je kukuričná placka, či už to je taco, quesadilla, prípadne nejaké pšeničné burrito. A do toho vždy nejaké dobré meso. Mexičania robia výborné hovädzie, bravčové. A do toho nejakú limetku a samozrejme nejakých pár kvapiek chili. Ak by ste chceli ochutnať opäť aj nejaké špeciality, tak práve v rámci Oaxaky, tak typický čapulín alebo taký ten lučný koník, táto kobylka, ktorú si takisto viete zakúpiť. Miestni to bežne pridávajú do jedla, je to buď chili, alebo limetko, alebo cesnakom. Je to určite špecialita, ktorú by ste mali ochutnať.
1: Mexická kuchyňa, určite vyskúšajte. V ďalšom stupe sa pozrieme trošku na pôvodných obyvateľov.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Spomenuli sme pôvodné obyvateľstvo, Mixtékovia, Zapotékovia, Toltékovia, Majovia, tak si trošku urobme v tom poriadok. Samozrejme sú to asi rôzne obdobia.
2: Sú to rôzne obdobia, v zásade ich môžeme rozdeliť na také tri väčšie celky, predklasické, klasické a poklasické obdobie. V rámci územia dnešného Mexika hovoríme o prítomnosti človeka už približne pred 30 000 rokmi, takže naozaj je to tu veľmi silné v rámci vývoja človeka ako takého. Materská kultúra, ktorá žila v oblasti dnešného Mexického zálivu a ktorá odozdala svoje vedomosti mnohým ďalším, to boli práve Olmékovia. Olmékovia následne odozdávali kalendár a svoje písmo napríklad Májom, ktorí sa začali postupne vyvíjať na Yucatánskom polostrove, takže na východe Mexika. Do toho v oblasti dnešnej Oaxaky a centrálnych údolí začali sa vyvíjať Zapotékovia a potom medzi tými poslednými, ktorí už boli možno v rámci takej tej svojej kultúry a svojej civilizácie na vrchole, keď prišli Španieli, tak to boli práve tí legendárni Aztékovia a prípadne Toltékovia. Ale naozaj o tej prítomnosti človeka to sú tisícky rokov a zanechali nám krásne mesta, zanechali nám kalendáre, ktoré sú veľakrát presnejšie ako dnešné naše kalendáre, zanechali nám nádherné pyramídy, takže rozhodne v Mexiku je čo objavovať, obdivovať naprieč tisíckami rokov.
1: Presne tak, no a v rámci tých miest ešte raz musíme spomenúť starú Oaxacu, to je jedno z najkrajších miest v celom Mexiku, je na zozname UNESCO, takže tam sa určite choďte pozrieť. Inak viete, odkiaľ pochádza čokoláda? Každý si rád pochutná na výbornej čokoláde z kvalitného kaká. Pochádza síce z Amazónie, ale boli Mexičania práve prví, ktorí začali túto rastlinu pestovať.
2: Mexičania, konkrétne už spomínaní Olmékovia, boli tí, ktorí dali ľudstvu čokoládu, ako ju poznáme, alebo tento horúci nápoj, ktorý oni objavili tak úplnou náhodou. A táto legendárna šokola, v preklade horúca alebo horká voda, používali to ako nápoj bohov, prípadne v začiatku to bol iba rituálny nápoj. Nápoj, ktorý nám má vyčarovať úsmev na tvári, sa z toho stáva až neskôr. Následne toto pitie tejto šokoláde, tejto horkej vody postupne odozdali, či to boli Májovia, alebo to boli Aztékovia, a potom práve cez Aztékov a Španielov a následne do Európy sa dostalo až ku nám. Takže z toho máme aj ten názov a z jazyka Nahuatl, jazyka, ktorým hovorili starí Aztékovia, šokolátl. Takže to máme aj v našej reči.
1: Povedali sme si niečo o pôvodných obyvateľov, o hlavnom meste, ale ešte sme neboli v mexickej prírode, ktorá je samozrejme veľmi pestrá, je to obrovský štát. Tak skús nám vypichnúť niektoré krásne národné parky, ktoré navštívite.
2: Najkrajšia mexická príroda sa určite nachádza na juhu Mexika. Prechádzame do štátu Chiapas, ktorý je známy svojou krásnou scenériou. Je to už taká mierna pahorkatina, lakadonský prales a okrem nádherného majského mesta Palenque, ktoré takisto navštevujeme, sa presúvame viac na juh a navštevujeme rôzne vodopády, ktoré tam sú. Môžeme spomenúť práve legendárny taký kaskadovitý vodopád Agua Azul, ktorý je naozaj nielen veľmi pekný, ale je to aj veľmi osviežujúce miesto, keď už začne páliť takéto ostré mexické slnko. Takisto na juhu Chiapas nachádza jeden legendárny kaňón Sumidero a viete, tam vidieť množstvo zvierat, aj nejaké krokodíly, opice, takže tento mexický dažďový prales, to už je úplne iné Mexiko. Rozhodne odporúčame navštíviť.
1: Dažďový prales, ale keď sa povie Mexiko, tak náskôr napadne taká vysušená krajina plná kaktusov, to sa nachádza kde?
2: To sa nachádza buď už v spomínanej Oaxake, alebo na severe Mexika. Mexiko je obrovská krajina, má takmer 2 milióny kilometrov štvorcových a ponúka viac ako 12% svetovej biodiverzity. Má púšte, má pralesy, má pobrežie Karibíku, má pobrežie Tichého oceánu, má hory. Naozaj veľakrát prejete 100-150 kilometrov a z borovicových lesov ste na území, kde sú palmy. Takže Mexiko ponúka toho veľmi veľa a jednou dobrou cestou viete toho vidieť naozaj veľmi, veľmi veľa.
1: Ako sa presúvate? Máte tam nejaké mikrobusy, autobusy alebo aj prelety?
2: A záleží, aký máme typ okruhu. Máme prelety v prípade okruhu Mexiko All Inclusive. Na našom okruhu a veľký okruh Mexikom sa presúvame autobusom. Je to aj kvôli tomu, aby sme veľa videli. Prechádzame rôzne mesta, prechádzame rôzne pásma. A takže je to najlepší spôsob prepravy po Mexiku.
1: V ďalšom stupe sa už trošku budeme venovať aj Majom.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Povedzme si niečo o majoch, tých poznáme na Slovensku asi najviac, lebo sme všetci v roku 2012 očakávali koniec sveta na základe ich kalendárov, nič také sa nestalo, ale boli neuveriteľní a potom záhadne zmizli. Tak čo sa stalo s majami?
2: Majovia boli veľká civilizácia, ktorá prežila tisícky rokov. Naozaj sme všetci čakali podľa majského kalendára, že svet zanikne, aj keď sa potom skôr ukázalo, že to bol ako keby len koniec jedného cyklu a začínal ďalší cyklus. Majovia poznali kalendáre, naozaj mali veľmi dobre zmapovaný čas, takže vedeli si naplánovať udalosti na tisícky rokov opred. Okrem toho stávali krásne mestá, nádherné pyramídy a mali majské hieroglyfy, ktoré máme rozlúštené na približne 90%, takže môžeme o tejto civilizácii hovoriť ako najznámejšie v rámci Mexika a takisto aj o intelektuálnej. My Majov vidíme na niekoľkých miestach v rámci Mexika, už v spomínanom Palenque, odkiaľ vládol taký ten legendárny král Pakal, ktorý dodnes patrí medzi najdlhšie vládnúcich panovníkov sveta. Vládol viac ako 60 rokov a urobil z mesta na periférii ríše, urobil metropolu majskej ríše, takže legendárne Palenque je rozhodne miesto, ktoré musíte Mexiku navštíviť.
1: Dávame do pozornosti fantastický film Apokalypto, ktorý režiroval Mel Gibson, takže tam sme videli aj tú brutalitu Majov, ale v tom období to bolo celkom bežné.
2: V tom období to bolo bežné a naozaj pre nich bola krv symbol života, ktorý chceli venovať Bohom. A dokonca podľa majskej knihy Popol Boh o stvorení sveta ľudí stvorili z kukuričnej múky a krvi. Takže krv naozaj bola elementárny produkt a veľakrát aj samotný panovník, či už z nejakých končatín, prípadne z jazyka, venoval niekoľko kvapiek. My sa presúvame na Yucatán a navštívime jeden z divov sveta, novodobý divov sveta, to je Chichen Itza. Dnes populárne navštevované miesto, prevažne turistami z Cancúnu, aj keď my sme toto mesto mali na trase už dlhé roky predtým. Chichen Itza bolo opäť mesto, ktoré bola to metropola majskej ríše, ľudia tam chceli ísť proste dnes ako dnes povieme New York, alebo Londýn, Rím, že chceš to vidieť, tak takisto kedysi chodievali Majovia do tohto mesta. Bolo to mesto, ktoré v 10. storočí sa tak nejako splínulo s Toltekmi a Toltekovia priniesli asi svoju kultúru a vytvorila sa takáto zmiešaná majsko-toltecká kultúra. Boli to skvelí astrolómovia, ktorí pozorovali hviezdy, pozorovali Venušu a stavali veľké pyramídy zasvetené opäť operenému hadovi, ktorý sa v ich kultúre nazýval Kukulkan.
1: Áno, Majovia tu vládli od 6. storočia, neskôr ich vystriedali Toltekovia. Toto archeologické nálezisko od roku 1988 uvedené aj na zoznamoch UNESCO. Tu sme na Yucatáne, takže tie pyramídy vyrastajú doslova džungle.
2: Doslova džungle, naozaj viete vidieť také tie ikonické zábery. Plocha, džungla, je to všetko rovina, severný Yucatán a do toho vyrastajúce pyramídy, takže naozaj magický pohľad.
1: Jeden zo siedmých novodobých divov sveta, Chichen Itza, je naozaj tak známe ako Machu Picchu alebo egyptské pyramídy. Treba ísť, treba vidieť. Yucatán je aj obľúbené dovolenkové miesto na kúpanie v Karibiku, takže trošku si popíšme aj takúto atmosféru.
2: My sa z krásnej koloniálnej Meridy presúvame do Cancúnu. Cancún je dovolenková destinácia číslo 1 v rámci Mexika. Veľmi dobre nám padne po takomto náročnom okruhu straviť niekoľko dní na pláži. Okrem samotného kúpania viete navštíviť Isla de Mujeres, ostrov žien, a prípadne vybrať si jednu z desiatku aktivít, ktoré Cancún ponúka. Či už to rôzne večerné show, je tam výborný golf, a prípadne potápanie, šnorchling, rybačka, čo si len zaželáte.
1: Potápanie dokonca v jaskyniach, to je tá veľká špecialita.
2: Cenote sú určite to najkrajšie, čo viete vidieť na Yucatáne. My cenote navštevujeme pri našej ceste do Tulumu. Sú to krasové jaskyne, ktoré sú čiastočne zaplavené vodou. Je to všetko na systéme spojených nádob. Môžu byť otvorené, uzatvorené, čiastočne otvorené a my sa v takýchto cenote aj kúpeme. Majovia ich využívali buď ako zdroj pitnej vody, alebo niektoré aj ako obetné miesta.
1: Najazdili sme obrovské množstvo kilometrov. Tento zájazd má samozrejme patričnú dĺžku. Z tvojej skúsenosti, keď sa ľudia vrátia z takéto cesty, tak musia byť naozaj, že toľko vnemov a toľko zážitkov. Ťažko stráviteľné.
2: Zájazd je veľmi dobrým prierezom, či už je to histórie, kultúry, či je to prírody, výborného jedla, výborné tekily. Najazdíme viac ako 3300 km po celom Mexiku, takže ľudia sú naozaj nadšení z množstva vnemov, ktoré majú. A preto nám dobre padne ten oddych na konci. Vidíme toho naozaj veľmi veľa a Mexiko si zamilujú.
1: Je pripravené Mexiko na turizmus, alebo naozaj je to v závislosti od každého jedného štátu?
2: Mexiko v zásade je pripravené pre turistov, dokonca teraz sa na veľa miestach prerába letiska, cesty, infraštruktúra kvôli blížiacim sa majstrovstvám sveta, takže pripravujú sa o to viac, chcú sa ukázať v dobrom svetle a rozhodne turista vie využiť rôzne služby, naozaj Mexiko ako štát je pripravené.
1: Verím, že sme vás inšpirovali pri návšteve tohto nádherného štátu v Strednej Amerike. Mojím hosťom bol Lubor Kučera. Ďakujeme za inšpiráciu.
2: Ďakujem pekne.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Úprimne netuším mani, jak začať, no asi len poviem len ako to je. Píšem to pre mojho kamoša Kuba, čo miluje, keď dávam spoveď cez rap. Píšem to pre mojho kamoša Paťa, ktoré

Začal som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som, vravie to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paxo. Neviem, ako by som to dal bez vás.

0: blekne. Jak lekne a dovykladám karty na stôl. Na stôl pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam, som išiel z krstok. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie,

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť!

najaktuálnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádiu Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 30.8. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri a...